Hörmətlik radio yuvanlıqçılar, əmdə xəbərlər anlayısılı. Bununda Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqlı dünya vəziyyəti ki münasibətlik ən yan uçurlarını sələbədən ortaqlaşımız. Qanundaqlı diqqətinlə xəbərlərimiz də bolsun. İsrailiyə yeni bir qıtım Suriyanın canıboğa hücum qaldı. İsrailiyə güçləri Suriyanın canıbıdaki Qunaytıra vilayətigə quruqluqdan yeni bir qıtım qanunsuz şəkildə bastırıb girib, bir patışını tutup getdi. Suriya taratqularının xəbər qilishçi İsrailiya əskərləri Qunaytıranın canıbı yezlərdiki Ər-Rafid bazarının qərbəgici ilgirləb girib, şücaydigi bir kişini tutup getkən. İsrailiya armiyası yaqınqı ayladın buyan Suriyanın canıbıdaki çigra liniyasigi köp qıtım qanunsuz kirgən. İsrailiya güçləri bu rayonlarda axtırış və tutup getiş hərəkətləri edib bağan, hətta bəzi caylarda hərbi təkşürüş punktları qurğan. İsrailiya əskərləri cümə günümü Ər-Rafidinin qərbigə işkirləb girgən idi. Adalet Partiyası Qazaqstan saylımıda zor pərq bilən qalibi qıldı. Qazaqstanda ötküzdigən müddətin borunqı parlament saylımıda hakimiyyət tərəfdarı Adalet Partiyası zor pərq bilən birinci boldu. Qazaqstan dövlət taratqıları ilan qılğan dəstəbki nəticələrə qarğanda yeni qurulğan bu partiya 70-dən 72% kiçə vozğa erişkən. Saylamğa qatnışış nisbəti 74%-dən aşqan. 4 kiçik öktüşü partiya mo parlamentqa kirgən. Saylam nəticəsinin prezident Qasım Jomart Tokayevnin siyasi küçünə təximə aşırışı mölçərlənməkdə. İsrailiya uruşluq tüsüş kilişimi qarmay qazayağı hücum qaldı. İsrailiyanın Qazanın otura və cənubi rayonlarına qalğan hücumlarda biri balı bulub kəm digəndə iki pələstilik hayatından ayrıldı, 14 kişi yaralandı. Bu hücumla bilən 2025-ci ili 10-cu oktyabrdan bu yanın yolu qoyulub kilovatqan uruş toxtutuş kilişimi yeni bir qıtın bozulğan boldu. Əl-Aqsa şehitləri doktorxanasıdakı bir davalaş mənbəsinin bildirişçə, Əz-Zəvəydə bazarğa qılınğan hücumda 2 kişi ölüb 7 kişi yaralanğan. İsrailiyəgi təvə bir uruş ayırpılanımı bazardaki bir cayını bombardıman qılgan. Hücumdan keyin yüz bəgən ot apıtını xalq müdafiə ətirətləri üçürgən. Suriya, İsrailiyə bilən ciddiçilikini pəzəyitiş söhbət ötközdü. Suriya Taşqışla Ministeri Əsəd Həsən Şeybani və istihbarat başlıqlarından təşkil tapqan yuxarı dərəcəlik heyət Amerikanın vasitəçiliyi də İordaniyədə İsrailiyə heyəti bilən görüşdü. Söhbətin əsaslıq məqsədi İsrailiyanın hava hücumlarından keyin küçəyən ciddiçilikni pəsəyitiş və Suriyanın muqimliyini kapalətkə qılış boldu. Suriya tərəf özünün müstəqil igilik hüququnu qoğlaydığanlığını

Çünki hər bir pərdə, hər bir səhnə maharəti əsasən qindaş dövlətlərinin mədəniyyətini bir-birə tutaşdırdığın kiçik amma güclük bir elçilikdir. Yeni sənət layihələrini bərpa qılınla, qırındaş dövlətlərinin hikayələrini, miraslarını səhnə gəlib çıxınla. Çünki teatr səhnəsində qol tutuşqan yaşla ət türk dünyasını yürəkdən yürəkkə texim yıqınlaşdırdığan kişilərdir. Bu güzel uçuruşun sizlər bilən tən həm bərləşdim xoşallıq hiss qıldıq. Keyinki proqramımda görüşüş tilgi bilən aman boğay sizlər. Xeyr xoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarçi Çişim 广播电台.
12: İnci Ankara, Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Radyo da.
14: Xosume Türkiye'yi zayını, Radyo Gayanı.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
7: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadığınızla Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gidere Diyamuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.